0: I'm artist. I work with graphics, like sculptures, paintings, like more contemporary way. I like object art. And also I have a music project named Volume Field. So it started when full-scale invasion of Ukraine, so I decided to produce music. Okay, I was sitting and thinking, I want to hear ambient with folk sounds. So I started searching because I want to hear. It's my wish to hear this music. And that moment I couldn't find any music that
1: similar to this.
0: Similar to this. So I was find like Bajahmar, Tsukurbila, Smert, Svetlana Nedelya, Hostilnya, and everything like that, but it's not that I was seeking. So I decided to create that music, you know, like to hear that sound. And I decided to create Volyn Field. Volyn is a region where I live, where I was born. I love to say that Volyn, it's a place with a lot of mosquitoes, you know. We have a lot of forests, very beautiful nature. Yeah, so I was creating the Volyn Field. I heard that music that I'm looking for because I create this music. So at this moment I'm like, okay, stop.
1: And I found what I was looking for.
0: So I meet a lot of people then, and they like do more, produce that sound. We love to hear that. So a lot of military guys like tell me, so they love Volyn Field. So I decided to continue this project, and it's more like I want to create something more contemporary, like in music in the future. Yeah, it's kind of, I was born listening to folk, but I also love simple music forms. I think house, it's simple. Techno, like ambient, for me it's simple. So I take ambient and all of these genres, combine that with the folk sounds and maybe some film quotes.
2: Які зміни ви помітили у природі? Чи співають пташки так, як влітку? Як ви думаєте, чому не чути пташок? З давніх давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок, які жили влітку в наших лісах, парках і на полях, зникає. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Проте не всі пташки відлітають в теплі краї. Багато птахів залишається зимувати з нами. Пташки, які на зиму залишають свій рідний край, відлітаючи в теплі краї, називаються перелітними. Можливо, хтось з вас думає, що пташки відлітають в теплі краї, тому що їм холодно. Але це не так. Основною причиною їх перельоту є відсутність достатньої кількості їжі. Залишати своє постійне місце проживання птахи починають в різні періоди. Так солов'ї, ластівки, стрижі починають збиратися в дорогу в кінці літа, коли ще їжі достатньо. Вони помічають коротші дні, що означає наближення осені.

Зумисники намагалися переправити в Польщу через Західний Буг 38 ящиків контрабандних сигарет. При затриманні порушники погодилися з ухвалою, тому задані берети в своїй машині були